0: 复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语和句子。
1: Takrar qilish orqali ko'pchilikning bu so'z va jumlalarga bo'lgan tushunchasini chuqurlashtirib, ularni texnik yaxshi egilishi va ishlatishini umid qilamiz. Undaqda birlikda yuqorida o'rgangan so'z va jumlalarni takror qilaylik.
2: 不知不觉，bilib bilmayla. 不知不觉，bilib bilmayla. 自觉，ongliq. 自觉，ongliq. 饱腹。Toyunush, 饱腹 Toyunush, 体重 Beden ağırlığı 体重 Beden ağırlığı 肥胖 Semizlik 肥胖 Semizlik
3: 风险
2: Xavp xatar
3: 风险
2: Xavp xatar
3: 吞咽
2: Yutush
3: 吞咽
2: Yutush
3: 消化
2: Azim qilish
3: 消化
2: Azim qilish
3: 负担
2: Yük
3: 负担
2: Yük
3: 负担
2: Yük
3: 胃炎
2: Oshqozon yallug'i
3: 胃炎
2: Oshqozon yallug'i
3: 监督
2: Nazorat qilish
3: 监督
2: Nazorat qilish